とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山と、やっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてんまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキー。